0: Nå, han fer så vi sin her skipen av Karsnett, og alt det her vi, hos man han fer kveld, eller hos man han fer lyse, og alt det her, det kan skal vi fra komme inn av til skjøttene. Men man kan si det som så, at det som det snøys jo, det er veier kvelden, og få flensene, så man fer fattig spidsen, og så er spidsen kåka. Man hører kåka røyenbård, og jo gater, altså heter å ha en skipen og finne motor, heter sekl. Og det teker om det, tror jeg det at det lukket som at hagra eller smelter der spid. Og oljan, eller lyse, som vi sier, det er så kort tonner, og det er så kort ned i lastene. Og man kan se som så at en sånn kveld av eifer, hun var for så det ikke lio, for en skipe var fullt. Til så, vi kvart så kunne det være legge et angstene, og få nek av Jeg var sånn løsende i land, og det ble så fært vågjere hva skal vi kvelde av i kjipet, eller luknade, hjem til Nantaket etter. Så det stod at lenge til det at alle hendene her tilværen snur seg simpelthen å kvelde av i. Og nå nevnte du at her vi at det vandet meg. Og hvor det vandet meg? Jo, til det vi at hette jo lengt av man får harponer som vi kjenner til. Tar vågje kveld ut fra smav og bat, altså arabat. Da har man trodde jeg fyre arabat her vi, og det er så rettelig vel kjipa, så altså, tar det suttet kveld, men så fæder det batene, arabatene, og så snur det seg om å skuttle seg kveldene.
1: Som er risestår.
0: Som er risestår. Altså, det er først og fremst, altså, må bedrykke en august, en risestår august. Det var jo kanskje annen kveld av Østene, men hette det den tuttinga mest kvelden, som det helst vil ha fæter i.
1: Og han kan bli akkurat 25 meter lagt
0: for? Ja, det kan han sagt, altså.
1: Ja.

Goan der, og velkommen til Bolero. Og i dag har vi valgt å bruke alle sendingene til hotnorkester, et la brassband som det eider av enskund. Det en orkesterklanker som damer særlig vel. Et hotnorkester er sett sammen av messingljåføren og slaverskje, og nek ser det ganske brassband i samband med marsjer, marschering og en storan klank. Men et hotnorkester kan eisne ljåa mjukt og synkjante, og det nekvatui som ferdig at spela ut det. Vi til løte fire vi Shine as the Light etter skotska tonaskalte Peter Graham. Og i versen brukar Graham tvær sangmelodier ur tonleika sivenjene tja frelsnar hernon. Sangløyene tei eita The Candle of the Lord og The Light Has Come. Upptøkan vid Horto fra European Championships etla europeiske kappingene fyrir brassband ui 1995. Det var Brickhouse and Rustic Band under Laszlo av Alan Whittington. Nu skulle vi høyra Philip Spark, så vi eisne for at høyra meira til satt nu i sentingene. Verste eiter Summer Isles og annars satser ur Hymn of the Highlands. Alt verste hever tjei satser, og tar av atler nøvn etter støvun ui skotska halendunum. Summer Isles ein solo fyrir euphonium, og hever navn etter einon ötjabölkje ut fyrir utningsstrondina ui Skottlande. Ta Harold Kappler som spiller euphonium, sama vi brassband Frølish Hall under Laszlo av Hannes Buchag.

Sørst og løtene har vi hørt Summer Isles etter Philip Spark. Vi vet at Philip Spark enn å løte av træt. Neste verset etter A Quiet Moment. Spark skriver i verset til minne som amerikanske musikklæreren James Philip Croft, som døde i 2006. Croft hei brukt ståran parst av sunnum arbeidsløyve til at undervisa og arbeida vi ungum tonleikaren. Etter dei ansara, bea familjan Philip Spark skriva eit versk til minnesumman. Vi tøyra Black Dyke Band under laslo av Nicholas Childs.

Sørste løtene har vi hørt Deep Harmony etter Handel Parker. Vi venter nå atter til Philip Spark. Hesefer da verset Mountain Song, etla fjattla sanker. Og her hever Spark selvgrett rettelig vel fra hvordan husgåttet kom. Han hever flere ferier ved i Meierhofen og i Tirol og i Østerrike, og verset teker stå i en fjallature. Vi byrja nere i bygdene, her kyrkjeklokken høyrast, så gjerne gonger leien nian i fjallene, og ta leien at enda gonger omanatter i bygdene, høyrast kyrkjeklokken atter. Mountain Song var opprunalia skrivaur til River City Brass Band i Pittsburgh. Og hese opptøkene høyra vid Göteborg Brass Band under Lashlo av Bengt Eklund.

Vid hava hørst Mountain Song etter Philip Spark. Nu kommer vi til Longsta Vestje og i sendingen i dag. Det Purcell Variations etter skotska tonnaskalte Kenneth Downey. Downey skriva i Vestje i 1995. Ta 300 år var det lien, syan i enska barokk tonnaskalte Henry Purcell døye. Grundaleie eit le som vi kjenner som Salmaleie Westminster Abbey. Leie hever etter sin oppruna og i endanon av en kåreverske, Tja Purcell, som eiter O God, Thou Art My God. Downey teker etter leie og gjør en innleying, et tema og til sust 5 variasjoner. Parker Variations var eisne et tutningar mykje versk tja Downey Sjolvon. Etta var fyrsta stora versk tjonon som var givet ut utanfyrre frelsnar herren og atla til breiara brasband heimen. Vi tøyra Grimthorpe Colliery Band under lærslo av Peter Parker.

Sørste løtene har vi hørt Purcell variasjoner etter Kenneth Downey. Nå får vi et atter og et frialierle. Vi skulle høre Canterbury Choral etter belgiske tonaskalde Jan von der Rost. Hette et versk som Nekv eisne kjenna i utgavene for harmoniorkester, men opprunalia vært å skrive for brassband. Von der Rost fikk i blåsteren etter en av vidjan i Domkirkene i Canterbury i Englande. Verset var skrivet etter avhetan fra Robert Levagle, som var formøver i brassbanden midten brebent orkestren som Van der Rost Kjolvor var knyttet rett. Sattene gjør til han eisne en av utgave for harmoniorkester. Og av opptøkene som vi skulle høre nå, det just brassband Middelbredant som spiller. Jan von der Rost, Kjolvor Stjøtner og opptøkene fra 1902.

Sørste lødene har vi hørt Canterbury Choral etter Jan van der Host. Vi er nå kommet til sørste verset i Bolero i dag. Og her færre vi et sinter ærestande. Vi enda vi filmstånleitje. Tånleikeren ur amerikanska filmen Gettinburg fra 1993 og skrivaver av Randy Edelman. Filmeren snur seg om slæge ved Gettinburg under amerikanska borgarekrynum. Vi får at høyre rondion og finale. Det tveir parstar ur filmstånleisjonen som Andrew Duncan har lagt til rattes fire hotnagester. Vi tar høyre attor brassband Willebrook under Laszlo av Franz Violet. Og vi hæsson vi deisne kommet til endan av Bolero i dag. Takk for det at du lortet av vi. Sendingen vil enda sendt i morgen, og hun vil reisende løgt ut av heimasynet og kringvarpen hun. Sendingen i dag kjørte Olav Olsen.

Hatta vær sendi John Halsey hotne frá Ansmotnon, Ranvalgur Fossaberg leiði til Rettus. Og hetta vær sost at æsna tær sum okkur til as grannne og natt. Nú fer gra senda tone like til klokkan halkon sjøy, ta í morgun stundan tekur yvir. Til beinleis morgun utvarp.

Utvarspe gava morgon, og i dag månad av 14. september, og klokkan halvkon tjei. Og i bøkene tja Aksel Torger, det og navn i Almanakka noen stendur, at det var en i dag. Han kallas Dord Krossens, heter han gammel minnesdavar i 20 år noen, som stavar fra øynare kristnar i Haltjesøv, og i seg gjør at det var en vær helden til minnes om at Kristi Krossor var enderøster i Jerusalem. Mauer Konstantin Mikla, Helena Drottning, fann krossen i Arno 306 og 20. Søttene tog og høttene Persar krossen som herfunk, men Herklius, kaisare, vann han attor, og flott igjen vidt attor til Jerusalems og kjent og alt. Og i gamle føreska fellesskapen hun var dæveren og en mersestæver og heste som var knytter et flottninkje av Jorons slatre og fyrirøytjinkon til veteren. Ja, dette vil skriva om hentan første dagen i viko 8.30 som vikan vid færen ontor. Og jeg tar få sølna vi i øsene. Hun lyser klokkan 11 minutter i tjei, og hun setter attor klokkan 6 minutter i tjei i kvöld. Og hetta til klokkan tjei færa vid som vi pleier at hitja et vekkronon, ankrar i hendingene, og frant at vi i øsene hava ankrar søvna og skrånne. Og så setur tånagrunn som vant øysene dam og. Og det første, nå at han holder seg, det verur en morgonsankor, han føreskor, eller tøytter til førest, og kallast til fast min morgon. Her Kragesen, Kragesten tøytte, og til anfinner Heinesen som synker, og med en Ondepes og Edvard Nyholm Depes spela under.

først min morgon en sanger til amerikanske folkesangeren og sangskriveren Tom Paxton, som heter Krakestein, som nevnt ut til først, og som anfinner Heinesen sang. Og klokken 6:30 i vår halvkon tjej. Og så får vi da tætja at vekkre noen fyrir dagen, og bo over fra at vinteren mykker nyer og låt, 3-8 meter om sekunde, skutja og uislid, best akkurst. Eller om kvalte, eller ui kvalt, vi er løyde låt av Øsseninje, minje 5 meter om sekunde, som ui natt hakkar opp i vestan, tever samtrye og ela vevor og hiten verur umiddelig nutjo og 14 sti, vi er sagt. Og så venter vi atter til Townlodgen, hessa fyr til Løyna Ender Innspilling fra 2003, som Balkri Olympiske gjør det av Lennon Behind Blue Eyes, Chati Hu fra 1905.

Det var tett tja, bare noen de ho fra 1905 Behind Blue Eyes, som at det ble tett i 2003, ta og i balkrin Limp Bizkit spalte sannsyn en av nødjon. Og klokken fyrir vera 12 minutter i vår halvkon tjei, og så færa vita tja at nøkron av hentingen og i farnar og framhentan. Det og i farnon tøyjon. Og vi byrja i 1814 ta skriva i Francis Scott Key, som var ombord av skipen noen Mainten, årene til Sanchin Defense of Fort McHenry. Og det han kjent som amerikanske kjøsangeren til Star Spangled Banner. 14. september 1903, da økte nazista flokkeren til Hitler om Lima til Søtt og i Rydges. Det er noen holdt ur 12 og oppe i 106 Rydges dags limer. Og for fors Aron Søyane var Falka Akvava i Førjon om halta skulde fram i Rydgesfellesskapet ved Danmark og Grønland, etter om føringar skulde færre ur Rydgesfellesskapen. Og en liten mer lå det være fyrir å takke seg ur, men dette blei til omgang til nækka. Og 14. september 1902 og fors antagist amerikanska kjøllegarentan Grace Kelly, som 17. gjørtist først enda i Monaco i en bilvannlokko. Dagen fyrir var hon rakt av einar i høylapløying, eller møvelja vart hon i hjertastetje, ta hon sema vi yngstå. Dottrene var ute i korte, bilene fyrir av venon, og Grace Kelly døgje dagen etter, og sjukrehuset i Monaco, 2,5 år gammal. Og til en æra falke Akvavo, eller Akvavor, 24. september 2003, sier svenska falke grøtt nøy til å bøyda kronene om vi øvrene som kjaldøyra. Og i Estlandi hadde de samme det, Øysene Falke Akvavo og TVR om ES-limaskap, og her var Øslite ja til limaskap i ES, og vi tog Øysene Afoa Eurina som Kjaldøyra. Og så kan vi nevne at Richard Føyengar, det er enska sangarendan Amy Winehouse, hun var født hentan dag i 1903 og fors, hun døg som tjej 20 år gammel i 2011. Og under kjønner øyne opp forslo takk og Debbie Cameron og Tommy Sebak og danska melodi Grand Prix noen vi kaller eller ei. Det var bare for 14. september, han under kjønner 24. og hun i 8.5. Og en som andre i stendet dagen var Olsen banda løyeren Egon Olsen alias Ove Språke og det var 4.22 og Aron Søyane i 2004. Og lett å bare høre nekra tøvner vi, Tommy Sebak, som har blivit tjej halv fjers i det, men som altså døg i 2003. Her han i 1903 og fortsatt.

Ja, da vi Thomas Ebak, og jeg har haft føringer der, og i dag, du det deiligste i øyderhessen, sankeren, og klokken, hun blevet 12 minutter i tjej. Og sånn, så var Amy Winehouse øsne for å hente han til egen. Hun har blivit 43 år og i det, men da er jeg i 2011. Og her var som bare gav tve album ut, så gjøres det en hamstjøttene og en stor firmen Chamongon. Største hit hennere helst til leie av 17 utgavene Back to Black fra 2006. Og et annet leie av som utgave, det et som ligger klart til åkken nå. Og ja, til dette vi kallas Love is a Losing Game.

Love is a losing game, hetta var Amy Winehouse som sang. Og klokkan 20 minutter ui tjei, og siden til øyne løgna søvo, ui 2000, banna i borgarsjøren i franska bøynon Le Lavandou, falche et dodja. Og innan allmennan skriver fra Riviera bøynon stå at det var for bjaua ötlun et dodja, åtta innanfyr bøyarmarsje, om det ikke 8 grausde og ikke gjerne. Og til det sier borgarsjøren at han vel visste jeg for bøy verholdt borste vi, men det var ikke møyra borste vi, enn at rattar utskoreren som ikke gav bøy noen løyve er bytja unnudjan kyrkjegær, borgarsjøren Bernardi sier vi røyders at omkvarvis lover for av døymon at gjør unnudjan kyrkjegær vi heve, og han tog hei sendt dette skrivet ut, så kanskje onkur vakna igjen. Borgarsjøren sier også at kyrkjegæren var fotler, og det sa ikke godt ut, tog jeg og tog man holdt satt av tusen falkenån og i bøynån, hver en triinger om man fyrer 5-3 år. Gåse støvann og i det, det sier søvann og ikke om. Og så gjerne til en klassikere, vi best kjenner vi Frank Sinatra, men i det halvtida vi færre er at lette Christer Sjøkren, Sinja, Strangers in the Night.

Ja, vær. Ui, nu kjenner hundra seks og trusje at Frank Sinatra sang han den sangen inn, og ja, Jordi Anheims kjente han Strangers in the Night, her vær han tog og gjør nære. Månande nødjar i uka, og vi sangar noen ui vikingarna, Christer Sjøgren. Ja, klokkan narskast tjei, hun fyra og en halva minutt ui, og let okon hitja ui skronna, og vi letja søgnaste leie, og til verurskrajen heta til middags. Vi har vært som vant og gynder, nå klokkan tjei, og så leser Annika Magnussen Gård, prestor Morgon Lesteren. Etter han kommer battene utvarspe, og klokkan halvgen åtta har vi dator tog gynder. Så gjerne beger jeg Elin Mikkelsen og Inge Rasmussen gåan Morgon farger, og etter tog gynderne klokkan nuttjo, ta det sendingen til skriva, og vi spiller her og i tidlorslærer, kunne vi ikke at det kunne en sang til åkken. Klokka 20 fotballsprat og skrånne, tog teker Trøndar Vatnamarsar av, og klokkan 11 nøytlig av, og en tog med vinnutjon føreskån, tauløtje, og heter en sending til Elin Dagbjørstøtter og Mari Persson. Og 20 minutter i holgen, og et her var vi som vant tog inn der. Og så det søgneste av tauløtje, etter til klokkan verur tjei, og til verur og en sangur tja Roger Whittaker, ja, og en vel kjentur som kallast fire I don't believe in if anymore, og vi vil at vi ser løtene i morgenarne.

0: Hetta var morgunstunden vi Össur Ekholm. Nu er Sigrun Brent til reia vi dagsens fyrste tøyndasending, klokkan er tjei.
1: Vel vær ui Svörgju i Gjör, her går 8 millioner veljarar skulle avgjera om borgarlig stjöden ska styra Svörgju vi Ulf Kristersson og 8, eller om det er en vinstravenn stjöden vi Magdalena Andersson og 8. 324 sesser i svenska rujustenon. Tar fyra anstøvflokkene av Venstrevangene, Sosialdemokraterne, Miljøpartiet, Senterpartiet og Venstrepartiet har vært langelige greit av Odda og velgjere kanningene. Men i senestene har vært flokkene av Høyrevangene, Moderaterne, Kristendemokraterne, Liberalerne og Sverigedemokraterne tidser seg frem i kanningene. Nå er måneden så lytel at ekleier er med til utslittet kunne fære boarveier. Upptællingen av atkvunnen er ikke lio enn, og vel utslidde vil nevann greit for en setning i vikene, men i morgen er støvann at reikrønne blokkeren for å få 176 sesser, og blagulle blokkeren 173. Og i røvesynet sent i kjørskvelde, sier forskvinnen i Sosialdemokraten, er flokkeren for ertlig reier at jeg og arbeid om synvanker varveiter syna tepro Leslo.
2: Det tycks som at det blir mycket jämnt. Och det gör ju att oavsett hur valresultatet slutligen blir så finns det anledning att söka en ny samarbetsanda i svensk politik. Och att alla vi som har fått eller får förtroendet och representerar svenska folket i riksdagen också förvaltar det ansvarsfullt. Och att vi i varje stund sätter Sverige och svenska folket främst. Men just nu leder vi. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
1: Nek bender å at jeg vil se det jant, men bare nå er vi da 8. Om det helter frem, for svørger ikke noe just gjøden, sier Magdalena Andersson om midnatt og natt. Vi må bo etter endelige utslutten, så let vi enda her i byrje gjør vi folkereie, det beste vi tilhøver, sier Magdalena Andersson, som eisende byrje i røvene vi har fegnast om folkereie. Formeren for Sverigesdemokraten, Jimmy Åkesson, stedfest i uttale så i nyårskvelde, er nekbender av at flokkeren har haft attergångt nøkker prosentstig. Beint etter talesøyene får Åkesson beina lei ut ur hølen og vil de ikke svære spurningen fra journalisten. Førja realkreditstoner, vanlig nevnte realeren, hei gåar 23 millioner kroner i avloppet i fjør. Høvus virksomme, kja realen, at veita futjen til skip i førska flottan. Vi Oslo i fjør hei realeren utland fyrir 1,1 milliard kroner. Støste balkaner supply skip, pharma skip, verksmiddeltrålarar og troll- og nautaskip. Og i fjør let realeren nødgjelån fyrir 208 millioner kroner. Og i årsfragrangene for 2025 er opplyst at søste og fem årene hever i alderen stedfest tap opphattel sammen 23 millioner kroner. Nastan ødel opphattel 23 millioner hver stedfest som tap i 2024. Enda malet i realen at veita lån vi fyrste føren og i farmaskipen, feramannaskipen, flotante enten, føren i fralanda vinnu og fiskaeling vi heimsteie i fyrgjum. Egenpenningren kjør i alnun nå 1 milliard og 18 millioner kroner. Realeren råknar vi at utslite for 2026 ver omlai 45 til 30 millioner i avloppet, åren nye skrivingar og skatt. Ådne Fredriksberg gjefs nu av førska A-landslinjen i fotballte. 34-åra gamle vongeren spalte sin fyrsta A-landsdist i oktober 2015, og han har spalte saman 26 dister og skåra 3 mål, nu han takkar fyrir seg. Vi skulle vera foreldre atur om halvan oktober. Samstundes har vi i smavis skier at riast vi, og her hun framfyller arbeid i negv. Tog alltid jeg at togjen er kommet og takka fyrir meg av landslinjen, sier Ådne Fredriksberg vi heimasynet til FSF. Klokkan 24 parsten fyrir Egin Klakstein landslisvenjari er kunngjera hopen til kommande distinar i Nation League, som vera spalder 7. september og 1. oktober. Vevor vannar, frukslåt og fryskan vind sunnan 8-13, samtrygge og regn, fyra parsten låt og frukslåt sunnan 3-8, skudja og ela vevor, sedna parsten best okkurst ele. Og i kvöld lute låt av sunninje minni 5 meter om sekunde, skiftande skuloft og ela vevor, og i nattgångran oppi vestan. Fyra parsten i morgen låt og frukslåt av utnerinje 3-8, skudja og ela vevor, hiten 9-13 stig.
3: Vi tenda morgenlesteren. Hesa vikna da Annika Magnussen-Gård, prester, som skriver og leser morgenlesteren. Fyre lester, vi sjunger salmer nummer 25. Opp alt som Herren hever gjørst. Og etter lester, salmer nummer 8. Alt som hever fugla flå. Ta salmer nummer 25 og 8.

Vi fyrstene skapa i god himmelen og hjørna, og hjørren var øyen og ber, og myrskur var i fromhavn. Og Guds ande la vøtten. Og Gud sier, vær ljøs, og ta vær ljøs. Fyrsta Mosebok, kapittel 8, vers 8-3. Og i det månadavr. Hette tann fyrste dævren og eine nødkjære viko. Og samståndes et av slæ av eine nødkjære byrjan. Fyre mange månadavren kanskje en sræven dævr etter et vikskifte, tøyner av frøy. Men høyast hette månadavren og slugger dævr, som boer fra at lund heim og nødkjå, møvløyknån, vikan kan bjåa innom. Kanskje skal du okkur spennande disse vikna, eller det onkur spennande arbeidsoppgaver for framman og gjør vikna mer avbjørnt. Kanskje du og østene og sendte storen om hese oppgaver. Men å begynne av en av viko er nesten som å begynne av nødjo. Hette høyre vid tar god vi hemsen skapen, skapar himmel og hjørne. God skapar hette på sjur onkum. Ex nihilo, som man østene sier av latinskom. Og i fronteksten verer til hebraiske året bara nøyt. Året vil ofte nøyt bæra til godskaper. Til godskaper høymen på sjur ånken, til at alt vær øye og bæst. Toho va boho, som det er sendt skriva. At skapa på sjur ånken og sjån oss her om omøvelet til åkken. Vi kunne bare sammen bare hette vi, ta vidt fra bakken av kerke, tog ikke åkken bare ikke til at en kerke skal bare bare til ved at vi sier det. Åkken tar vi mjøl, egg, sukker, for at kerken skal bakkes. Men så løs det ikke så gode. Han skaper på sin åkken, og han holder av frem ved å skape en tandein og det. Her han skaper og ikke skaper, og vær vøyder høymen og åknet som liva og i høyse høymen. Til kunne vi si at god øyne har lagt av sindre av sin armeje til å skapa nyr og åkken menneske. Hette omrøyert han tusje høymspetjengren Hanna Arendt, da hun kommer ved hodtesjonen natalitet og i bøkene The Human Condition. Her nevner hun at føying av en menneske et ondt som bjerker høymen. Og i hæsson ligger òsne og en tanke at føyeløyken kja menneskjen hon, at vi dver borne i høym, kjever okkon og en særlig en egenløyga til å skapa noe kjær byrjaner. Vi hæsson sier ærent at menneskjen ikke er borne i høym til å dodja, men heldur er menneskjen borne i høym til å byrja. I halte at etter en vekkur tanke, vi kunne teka vi okkon og en månade. Vi kunne ikke skapa okkon, men vi kunne byrja. Vi kunne byrja av nødjon, og æsne tøy okkurst ikkje djekk som vi atlav. Vi kunne teka fyrsta stie, vi kunne alltid røyna om matur. Vi kunne rinja til løgn som vi dava hugsa om, og vi kunne æsne sia et år som vi dava hilt i atur. Vi kunne byrja om fyrirgjeving, og vi kunne æsne djeva øre og menneskjon og nødjan møvelika. Og i det byrja vi enn enn affær okkurs nødt. Hette en nødt dævor, og hette æsne en nødt vika. Og vånande hever dævren og vikan nekva bjåa tær, og møvelja leiper du ut til jokst holdt nødt, som en nødt byrjan og på okkur spennande. Læt jokna til bia. Fei var, tu som i himmelen om, høylagt veri navn tutt, kome rujt tutt, Vere vilje tøyn som i himle så a gjør, og djev okkon i det okkara daglige brei, og fyre djev okkon synder okkara, så som vit æsne fyre djev av tøymon, og møte okkon synda. Og løy okkon ikkje frøstingar, men frels okkon fra til ytla, tøy at tøyte røyke, valde og høyren, om atler æver. Amen.

0: Og så det sangren, det skal være godt. Og her bøtten Ipsasøns i landet når vi. Og vi tar øyne seg et sjånband av det.
1: Malet er å komme seg rundt i førgrunnen. Øyne så det samme høyre bøtten som tås av Soria-dialekt. Man hører teg, og man hører Norrinsjen, og man hører bøtten som bygger vi haun og har oppfrån over Vestmanna. Og ikke minst, den her fitte drøntjen som Skala, som det William.
0: William, hvordan var det vi til deg til Sanchen, det skal være godt?
2: Altså, det var jo største opplevelse. Vi er fyrre av stedet nekken åttjen. Så jeg hadde følelse på ordentlig godt, og kola vi til.
0: Hvor var vi?
1: I første ørende så det William som synger, og i neste ørende så det Davro Søl, enne, til Bøtten og Sjore, og så mener jeg til Freya, og så det Eva, og så det Bjørstjø som jeg nok snakker kjenner fra sendisene jeg heter der. Og så det trusje jenter ur Klagsvig som Østen synes jeg vi kører nå. Det der som vi kjenner fra Smil jentene. Og der det Ohenja, Paula og Helene.
0: Kjentes det, Arjen?
2: Altså, jeg har jo kjent Bjørstjø. Altså, jeg vet ikke om han har jo kjent med. Men altså, ja, vi tar bare... Vi tar jo sånn ikke sammen sin tur, og det skal være godt, så har vi møtt dem, så vi ble faktisk sint vi inn i fjerstøyene. Det ståttligeste er nok å være til. Jeg har aldri vært til. Det var ordentlig godt vi var, og altså, bøyntet til den største, da man fyrer opp. Altså, vi var en 20-30 meter opp på 2 sekunder alltid. Ja. Altså, vi ble bøyntet ved lengt opp.
0: Og så er det ikke videoleget enda.
2: Ja, yeah, det var sånn rørende, tror jeg, at det var en ordentlig å fyr. Ordentlig å stå til det da.

0: Stöntor, ta to gest og nutjan sang. Hva hugsar du så?
1: Jeg vet ikke om jeg hugsar så øyde nekv, men tau. Onkertan så feiokst husgåt, og ofta når jeg i husgåtene ganske øsne kommer fra til omkvarnen som jeg i større parster av, da jeg er i middelen skolabøtene, eller da jeg i høyma, eller da jeg i ute i samfunnet og svegna. Man kan kanskje skilje et sindre middelen da man bare vil finne på henne søve, skriva en søve som til dem så etterkoppe sangren og ta man gjør en sang om skolabøtene.

0: for han. Ta ena har vi sett bara som hendan spurningen om løsing så lest som han ble sett i rundt 64. Vi har sett ui spurningen at så lest ble spurt i 64 hos heit og sværa. Altså ikke til en løsing mellom Danmark og Førjar. Ta sværa 41% at det ikke løsing. Gjør det i høyre mening å spørre den spurningen det?
1: Nei, ikke så leis. Jeg halde jøsne, altså, jeg er jøsne samtryk, jeg halde det var skøft å se det spørre ikke så leis, og i 60-kjørt. Han burde ikke forsett på andre måten, til han stod mer som en høyt andre bakgrunn måten. Og hvis man skal, hvis føringer skulle velge midtelen, at være i danske rysene, eller melde seg ut danske rysene, så må man ha okkur oppskått for hva det det så som vi vil gjøre. Så man har et oppskått, så man avtaler vi det andre om hvordan skipa vi så vis ut midtelen Danmark og Færger. Atana. Og til det som er rønt, jeg gjør at han i 8-5, så jeg halte ikke at hans spurning i seg selv om det er en mening, annet til at det er interessant å vite om folk halte at man skal løse fra Danmark eller ikke. Men det er ganske øyne til at vi er at det blir ikke til å sette spurningen i det på samme måte som man setter han i 6-4. Ja. Da han setter så øyne, så sverer folk ja eller nøyt land av spurningen. Da fikk man ikke lov til i 6-4. Ja.
0: Just så.
1: Da skulle vi si at cross til sånn et eller annet cross for løsning.
0: Og hetta orð løysing, det er ekvilega løtt i føreskom politikki. Er det eisne sort, tan det er et orð som faktisk reast, og faktisk politiska kipan ikkje brukar langer?
1: Ja, jeg halte det er sindi så, ja. Jeg halte det er sindi at det er fyrir sindri av møtta, som tar til landstyr, som sier at vi åtta fyrir stedet kom, at han brukte det orð fullveld i stein fyrir, ja. Og stein fyrir brukar løysing. Og det er jo det er løysing, det er jo sort inntrykk av at nå kvekta vi det, altså, og det er nettopp det som det er danske uttrykket var løsrivels, ja. At det ikke skulle være nega samband mellom Danmark og Førjar 18. Og det er trygg vi ikke neger vil ordentlig det. Det vil man helst jo i 85. Det er tog seg man nettopp om en union på akkurat måte. Men og på samme måte som det som Osland fikk i ganske 1918. At Osland fikk fullveldig det. Det finnes en grøn som stod i det satt med oss som følte folkekvøv. Ja. At det har hatt jo positivt innehalt i disse folkekvøvene. Men det var ikke i ta, men det var det som laster i Hølhemsen ville jeg ha. Det var en avtale om hvordan vi ikke så skulle være. At det er førgen at avgjørende skulle lytte, og østning om vi ville løse endelig fra Danmark, men tog er det et fullveldig sjæle på akkurat. Men at det er stadig så løs at det er Danmark som skal tenke seg av noen oppgave vekkene for det.
0: Spyr F.O. har eisen spurt Mari Fjöldtotta og tar folk bein om at eka støve til trutjar utsakner. Eitt fyrir skulle løysa fra Danmark til oss 30%. Rydgestrattelige støvan skal halda fram og brøtt til bare 13,6%. Fyrir eier få større kjolvreie, men innanfor rydget til 6,3%. Altså det er rett og slett som halda til at vi skulle færa langre enn vi der i det. Det är inte något särskilt att du eller du som är just och kan man så igen.
1: Ja, det är allt. Vi är rättliga två bytt och jag snärs på den inte. Vi har omgående varit som i Island. Ja. I Island har man alltid varit rättliga samfört om att spåren inte är. Och det var omgående spåren om att det är ont vi tar med folk som man har i Island. Det var så samfört om det. Mm. Vi har alltid varit synder två bytt om detta. Men vi har alltid velat haft det synder mer än det som vi har finnit. Ja.
0: Och det är... Og annars viser han det kan ikke at det er velst om hvordan du spørt hva for svært du har.
1: Ja, det gjør det alltid. Det er alltid så veldig.
0: Men takk for at du kom til her, Hans-Andreas Sølvara, at Tåsa Syndrom Falke Akvun. Hatt av det her vi nått i her som sender, men tusen takk for det.
1: Takk som veldig.
2: Tommer,

0: Leif Fyrundra vid hørte Leon Hansen samme vi går i hans døtter. Og ikke skulle vi lykke at hake og i nækrar av noen av sms-bånen Arun vid Gjevast.
1: Takk kunne vi.
0: Jeg skriver her, jeg gledes om å være i fellesskapet vid Grønland og Danmark.
1: Ja, jeg skriver her, høtte følger ikke alt kvart for løsning, for i forsvaren siden høtte vi vært enn mer bonden av Danmark og det. Hvor vet om ikke mal og mentan eisen har vært oppe til mer angst om så har jeg vært.
0: Samrøyja fellesskap vid Trimund, Kjallstøm og London, Union, Faroes, Greenland, Denmark, skriver jeg.
1: Ja, det som samrøyja fellesskap som vi har hørt om. Førja kunne vel klare seg som Kjallstøm og land, vi har et størst samfunn av store utflottningsinntøkker og nekk av Trimund og Kjipanen som et Kjallstøm og land skal heve. Men løsningen må gjøre skinsamt, vi må ha en halvt foran budskap og gjøre minne bunden at fiskevinnene. Kjallstøm er mulig, men hun krever gode fyrreging og arbeid.
0: Og han skriver, vi ver an til sammansetting av landsens leisle til 33 valde, saman vid landsnorsfalken, ikke hoksing rom at løysa, tog hæse kunne ikke styrre i noen land.
1: Anna skriver, jeg snitt er ikke talan om at løysa fra Danmark.
0: Ja. Så vi kunne i ötlenføren stafesta at Spornegren løysings samband, han i ötlenføren livant inn i okkar sms-kipant, at det ekvelia jaunt bortemorgon alltid.
1: Ja, og jeg synes som vi finner videre fra Hans Andreas, at året kjølt løsning, det kanskje ikke så moderne i seg selv, om vi tar seg en annan hatt om det.
0: Hette var det vi hørte til til Kari Markon, vi enda vi henne hos G. Johansen, og vi hører starter i morgen.
2: Så møttes vi datter, kæra, og hvor alt det omskifter gaua vel mast du halta at vond vær mot der moin kjer trygg mer i haven til elska så hot som at manna bakan men hvor en hoksjøner brosten suja me holdan fang Fyr kinko vid som og gøtu Hvor voit kanska betur vær E aldri til fjalls vær færen Men enn kunde fyllst vi der Tøgta hulta drømme Til søgna fjallsens tind Her heve e vutter nær skoa Her ongen finns markna grind Hon gæmmer av inches hodne Vid bjartan goda drypp Tøy trøyvest

etno at vinna, men tekjast mer vildi og nøy. Ta i fyr til fjals og runde, så lagt ligger hennar aløy. Av tindon hon sa i at løybe, fra byrjan til enda er. Ein vittlande syrke løykur, og i er.

vakna lamte så blåe av enne rann. Men aldri hon enn hever felt med her fann hon så en iver mann. Vi granska nøy fjalla borgo her etna nøy kjemo

Fåbollkvartetten hever sånt og flite fokler høyti av Heson Sanchenon. Så vet jeg første kjøy åkken hesa fer. Og i det neste stender her, så det mulig at høyre gamle skotska bølgen Nazareth vi fra Legalen og Dream On fra Trujo Fors. Hette er rett av tøymen holdt gode løven fra gamle tøyene. Mange til Heson, bølger øynefer vær og i førjon skriver vi kommer til Østen, og det er rett. Ta røro i førjon øynefer, men det er jo etterhåndene nekv og er søgjene. Og Dream On, det skal du slippe. Jeg tar høyre.

Og det høyt jeg her som Lennon Videos, det var Horst Viskotsko, Nazareth, ja, Funtla, som altså kalles for Dream On. Morgen til SVS Konnotid spiller sikker fest ved Johnny Reimer. Vi ber Norran Fyre takke fire, og så innkjøper vi døsene gående det skriver. Det ber Norran Fyre og Johnny Reimer skulle det slippe til høyre.

sikker fest til hver John Reimer som her sank. Og så vil jeg da først gå av morgen kunne vi ta høyre Blackbirds hvis jeg man vi tar. Og jo, takk om ditt her da Ronny Nielsen som synker.

Et lær urplaten efter ennå en dag tjøk Gasoline, Kim Larsen og Gasoline heter hver sjankeren som øyder This Is My Life, ikke kom fra Fekkonon. Så vil jeg nå kjære, hallo, kan du spille Skivers, eller Skivers, tja et kjæren, det er jeg gjørst min morgon vel bedre.

Bølgeren Blått Græs, Tocci Øyder Hesen Sangeren, og fra Tøymon til en som skriver så leis, til en jakke og morgen og større takk for søgnas, til å være en særstekelig jakke og konsert, leier kvalite kans til å spille I Want It All, takk for det, ja. Jeg har gjort en fra alle konsert her, hette leier selv, det er også nødvendig å høre.

Ja, vi har kvinn vi til hørt, og I want it all. Og så skriver han neste så løys. God morgen, versen. Det mulig å høre Wilson Phillips? Og det skal være vel noen som heter Good Vibrations. Her øynens røtter vi har brukt der, og ønske ljøføre. Takk for det til rett. Dette en sånn nevnt a cappella-utgave av Lennon Good Vibrations, og til altså vi Wilson Phillips.

Ja, flott Good Vibration, vi Belchanon Wilson Phillips. Og så det en som sier, kan nå tidsspela for damene som sitter hjemme og drømmer om å komme til Amerika, sannsyn om henne som ble stjøttene i Fjollivått, og det et lett til Anfen og Kompanoi.

sangeren om Fjollivått, dette var Rampen og Kampanøy som vi ter Horto og Tevar og Lorsdøyre som feien vil de ha å kunne spille handen for konene som drømmer om Amerika. Så det en som sier stolt at høyre papa, men så ofte gjort varspene for tøyene, bare nå han til kjøss, så tog kun til hoksa mer at torste papa min Ronny Nilsen vi sangeren Maria Hølsand. Døtter hans er som sagt når han nekker så nekker. Ja, men vi fer at høyre Ronny Sintja, sangeren som øyter min Maria.

Det var Ronny som sang Moin Maria og en sang Richard Johans Jakobsen. Og det var den nasuste og jeg fikk oss stund der til vi dempe her for å få plass for i øynene av treet. Og han føleskår. Jeg stendte stått kunne ditt spille fjerst fra Øtlund vi Hatle Johansen. Og nå fører vi altså at enda vi takk tid og skriver på og østene tid jeg var lortet. Vi vil rette vi gjennom å kjøre sending langt og i morgen.

Vi tenda morgenlesteren. Hesa vikna da Annika Magnussen-Gård, prester, som skriver og leser morgenlesteren. Fyrlester, vi sjunger salmer nummer 25. Opp alt som Herren hever gjørst. Og etterlester salmer nummer 8. Alt som hever fugla flå. Ta salmer nummer 25 og 8.

Vi fyrstene skapa i god himmelen og hjørna, og hjørren var øyen og ber, og myrskur var i fromhaven. Og Guds ande la vøtten. Og Gud sier, vi er ljøs, og ta med ljøs. Fyrsta Mosebok, kapittel 8, vers 8-3. Og i det månadavr. Hette tann fyrste davren og ene nukkjare viko. Og samståndes etta i slæ av ene nukkjare byrjan. Fyre mong månadavren kanska en sreven davr etter et vikskifte tøyner av fru. Men hevas hetta månadavren og slugger davr som boar fra at lund heimon nukkjo møvløyknon vikan kan bjåa innom. Kanska skalt okkur spennandi þessa vikna, etla det okkur spennandi arbeidsuppgava fyrir framman og gjør vikna mæra avbjóand. Kanska erstu og æstne og sindu stjórun om hesa uppgava. Men að byrja en av viku næstan som að byrja av nutju. Hetta høyra vit ta i god vi heimsen skapan skapar himmal og hjørna. God skapar hetta borsur onkum. Ex nihilo, som man øsne sier av latinsko. Og i fromteksten hun verer til hebraiske året bara, nøyt. Året verer ofta nøyt bæra til godskaper. Til godskaper høymen på sjur ongon, til at alt ver øye og best. Toho var boho, som det sent skriva. At skapa på sjur ongon og sjåmos her om omøvelet til okkom. Vi kunne bare sammen bare hette vi, ta vidt fra bækken av kærko, tog ikke åkken bør det ikke til at en kærka skal bare være til ved at vi sier det. Åkken tar vi mjøl, egg, sukker, for at kærkan skal bækkes. Men så løs det ikke så gode. Han skaper borsur åkken, og han heldur av fram ved å skape en tandein og idé. Her han skaper og ikke skaper, og vervøyder høymen og åknet som livet i hese høymen. Til kunne vi si at god øsne har lagt av sindre av sin armeje til å skapa nere i åkken menneske. Hette omrøyer han tusje høymspekjengren Hanna Arendt, da hun kommer ved hodtesjonen natalitet og i bøkene The Human Condition. Her nevner hun at føying av en menneske et under som bjerker høymen. Og i hæsson ligger òsne og en tanke at føyeløyken kja menneskene, at vi dverar borne i høym, kjever okkon og en særligan egenløyga til å skapa noe kja byrjane. Vi hæsson sier ærent at menneskene ikke er borne i høym til å dodja, men heldur er menneskene borne i høym til å byrja. I halte at etter en vekkur tanke, vi kunne takka vi okkon og en månad. Vi kunne ikke skapa okkon, men vi kunne byrja. Vi kunne byrja av nødjon, og æsne tøy okkurst ikkje djekk som vi atlav. Vi kunne teka fyrsta stie, vi kunne alltid røyna og matur. Vi kunne rinja til løgn som vi hava hugsa om, og vi kunne æsne sia et år som vi hava hilt i atur. Vi kunne byrja om fyrirgjeving, og vi kunne æsne djeva øre og menneskjon og nødjan møvelika. Og i det byrja vi enn enn affær okkurs nødt. Hette og nødt til dæver, og hette østene og nødt til vika. Og vånande hever dæveren og vika nekva bjåa tær, og møvelige leiber til ut til åkst holdt nødt, som og nødt til byrjan og på åkst spennende. Læt jo knett bya. Fei var, to som erst i himmelen om, høylagt vire navn tøyt, kome rydt tøyt, Vere vilje tøyn som i himle så a gjør, og djev okkon i det okkara daglige brei, og fyre djev okkon synder okkara, så som vit æsne fyre djev av tøymon, og møte okkon synda. Og løy okkon ikkje frøstingar, men frels okkon fra til ytla, tøy at tøyte røyke, valde og høyren, om atler æver. Amen.

0: og velkommen til Nytt Jo. Hei, Elin.
1: Hei, Mari.
0: Du klar til en tøyma vi Nytt Jo?
1: Ja, jeg så klar.
0: Deilig. Hva lager vi ut vi?
1: Vi færre begynner vi Abbasån jeg kan ha toppet litt. Altså, jeg har vel lyst til at dette helten av Mavoglottet.
0: Ja.
1: Dette Terje Krossdag, som gjør seg sættene stedet ut vi heter noen Sink. Og han sier at av Øtlund hette en sang til Munchholz. Voksen opp i tøy, at som Mavor skal man være på en særlig måte. Og hvor har vi hylte Tarun Aster, da jeg ser en romantisk film og rør det med, du menn gråter ikke.
0: Lei hever Terje Krossdag framleis sammen med Donalia Tånlestamannen Ragnar Finnsson. Hun leie, og i sannsjonen drøymande og betraktere atter i forskjene, samsyn som gjør med den fra sannsjonen stod jeg frem som frukst nøymåttens framlettelig. Ja, her kommer Sink, vi appa sine gikkvannet og toppet fløtet.

0: Hatta vær Abbasonur Jekvan og Toppafløtto, sangren kallast Sink. Ein jo kainem hever utgivet, stekle vi Anne-Louise Møyre. Ein jo kainem Jens Eli Ellefsen, Olason, Peter Fjallsberg, Brandur Reinstind og Hans Olof Johannesen. Tar gau håndbollsangen her i merskjene Vaitra ut i januar og hever utgivet flere lø, her i middelen Bola i Lorvøk, FODate og Mæt i Lux.
1: Ja, vi får høre streameren vi Angel KNM og Anne-Louise Møyre, og en av oss folk nå kommer å gå til dere og natten nå. Lei.
0: Yes.
2: Se meg nå, samme gang, voice to hvert du er,

0: Ja, hatt av er reka vier. Vi har vært annars eisen i hørs Rona Bonden 1 og 18. Reka vier er Ellen. Det er også det jeg snitt om i filmen, vet du. Så jeg synes ikke for jeg er dere fornig. Hva du skal sitte? Ja, hatt av vår tærtrykker nummer 6, 6 og 8 av utgavene. Vi spiller ene tre, ta.
1: Ja, skulle vi tenke den sørste?
0: Ja.
1: Det er 16 lø av hisørre utgavene. Helt der utgavene. Og han eiter om atler ævr.
0: Ja, og dette er somme sanger som vi tar i, som vi tar i første landen her spil. Men dette er vi Torshavnar Mannskåret.

0: Vi tar det om allar ever som sista leie av heldarugavne No Rest for the Wicked, tja hettar her.
1: Hette Nøyt Ljå.
2: Og vi fann jo at Lora og Nøtje heldarugavne tja Cowboy Cakes. Det Western Electro-dåjen vi Sigmund Zachariasen og Heiritja Heigen.
0: Hentan debutplatan vi 12 løven og eiter Wagon Wheels, som vi jo kjenner som Cowboy Cakes, det nok stolt at. Vi færa at letje ut vi Blue Ranger, som kjente sanger i utgavene, og han skriver over av Heirich. Han synker og framleier sammen vi Sigmund og Heigen Siska Davidsen. Teksteren en søva om en person som hittar en mann som opassende atferd og nyleie ein falt. Blue Ranger, leave me alone.

Vi tar du Blue Ranger av nødje heldarutgavene tja Cowboy Kicks. Der har vi eisne tolka et av pophittene tja Kylie Minogue. Heita lei utgavene i mai og i 2023 og ta nødde 8. plass i abretska hitlistene. Heita tar lei utgavene av Kylie sa Padam Padam, opptidjen og i bowlingkallene.

0: Her har du vidt Cooper Keks vid live-utgavene av Padam Padam.
1: Karspe har utgivet et nytt stegle. Han skriver at det kjennes som å genga rundt inn i uten egna høtte klokken 3-16. Ikke å en dramatisk og hot, bare her dreimer og verleger innan sammen, og alt framvis kan bli akkurat nytt.
0: Han skriver, årene i Sanchnon det som en innere dialoger. Framleisland bygd opp fra botten av Karspe Kjolvon. Ikke større studio, ikke spørsmålses framleiere, bare intuasjon, loops, sampleier, trommer, gitarer, basser, harmonier og lø av sanje, som støv og spretta og brøyta karakter. Vi tar det nå. Trees, vi Karspe.

0: hørte vi drekka fljå vi eivor.
1: Og at det var alt vi da ditt,
0: ja. Ja, men vi er sånn til etter om en av vike. Vi pleier nå til jo.
1: Vi takker for åkken, Mari Erlandstøtter, Persson,
0: og Elin Dabjørstøtter, det er samme.

0: White Shadows var sett av Silence of Stag Life og akkurat temaplatte i X and Y som Coldplay gav ut i 2005. Det var topp 100 i Mexiko, men gjorde de annars ikke noe omkje i hitlist og høpe. Skrajen for sendisen i tann det etter et album lær til Jukonie til fyrdags første stagløgn fra utgavene og bygja vi vidt i fjora. Totten enda vidt i settene albumlænen og jukke tekka vi. Iva Snegger kan jo opplyse at et album lær i sangrøgnar utgave vi alla i Tudjelun og ikke jo veri høvuslæ og stagplate eller singleplate som i fløv i høpe man kan innhjelte Trudja Sanger. Fyrir tugin er særlig að holdt russunum og trussunum hendur það jaunan að eitt hitt einas verð til taxa singleplati. Men njá fjersnum svann til að lykka som bústur. Það bleið það alls að mæra mannlót að en singleplata bjóði ein fangandi sang og ég skuldi rúta sló fyrir sölending af einar elbi utgave. Og þetta hitt var eisni að það tæmin umlaði tugi afriknum á stóru platinu. Og januar 2004 for Coldplay og ég ætti London studio að tega upp, men ikkje fyrir ni februar og ári etter var liðjótt. Det blev rettelig ånøkte vi framleieren Ken Nilsson og jeg produserat her underførende utgaver, Parachutes og A Rush of Blood to the Head, så som en av løsten tilkallet her Denton Sobel og jeg der kjente som oppdøkermann fra arbeidet vi A Rush of Blood to the Head. Men, det var jo eisende nødt til at vi kjenner at lærtilfellet var ikke det beste, og tog helt det fram med å komponere med der samståndet stod jo opp og arbeidet vi bandfestet tilfellene. Og ta ta er, særlig Chris Martin var nøgte vi fyrsta leie av Flow Nesk Bear One, kom glia. Trommelslåren Will Champion har sett den sagt at det ikke blivit litt nødt til hver for en sang med Gjørter for det atter til han at pilka vi og brøyta. Ta tog onka lenta. Ikke for en platefella jeg kunne jeg tar at Evsla Marsi for jeg vil ha litt nødt hver 1. februar 2005 kom veldig ferra. Framan om den heida veri alt og leste teimenom til heila helt Will Champion. Utgavdieren var i første omfærd atler å være sent i 2004, men ta avtåttene jeg kom X and Y av gøttene 7. juni i 2005. Parlophone gav ut i Bretlandi og Hera Lion og Capitol i USA. Og klart det som sagt er sette stegleie for det som album, tre albumet til Coldplay, og man har løttet til å gå nye fra til fjora til det første stegleie. Femte stegleie, What If, fra juni 2006, en vekersanker, men jeg har valgt annan sang i stegen, annan vekeren sang i stegen. Og XNY et såkalt hidden track, fjallslea, som kanskje støylig når jeg går sin hinne, og tog enda jeg som bonuslea. Men hatt er nevann rett av grunnen. Atlan å være at Johnny Cash skulle synge hette albumblea sammen med Chris Martin, men Cash døy fra Atlan og tog det Chris Martin og synger Till Kingdom Come, en manna. Hette er den allmänna lexikala fragrangen, men Chris Martin har i samråd och lagt att säga att Johnny Cash har stundra sin tjan in. Och att ovat att tog inte säga att Cash kanske inte dömte sin tjan, säger Chris Martin. Kan vara. Lät dem höra.
1: One, two.

0: say you'll wait for me.
1: Sambart Kelefa Sanni og tog jeg dit noen Rolling Stone i Jusbelde Sangor og Hidden Track, et la bonuslea utgavne til Kingdom Come, ta mest lydelagtene av den utlån og kanskje den beste. Virkelig er deilt at høyre Chris Martin og så Lutlund Vævi helter det som ommelder det. Det er altså seneste skjering av X and Y, og Sanni helter det at kanskje at du nok vil gjøre og glø er i undan her som Sanja platen i er til Kingdom Come en frakt for øyre, og inni helter lydde mer enn Sanja og Chris Martin og en gitarra. Og spiller tema platen og platebarne som heter for er X and Y i Coldplay gav ut i 2005, 3 år etter A Rush of Blood to the Head, og i fremvis er det oftast kjøpte album. X and Y er i øren plass i hessen lista ved Søltølum. Og av platen er 12 nevnte Sanger, til Kingdom Come stender ikke skrive over, han er her bare. Og i Japan var et 14. le, How You See The World, vi og Onkron, at han var første utgaven, eller oppløven. Og nevnte Kelefa Sanne skriver i 2019 et ommelde i Rolling Stone. Her stender. X and Y er samme borg ved platen fra Malundan, A Rush of Blood to the Head, ikke en spennende. Chris Martin rønner Sinja Sancher og i matcha tog han hever som standard. Men det ljóa som en oppblåstur bolkur og gjør alt fyrir å halda luftinni og i boltunum, heldur Kelefa Sanni og Rolling Stone. Hette er han yfir høver medning av platene, tog i Sanni gjør enstøk og loven flere enn trutjar av filmstjøtnum som er helda medningjum. Fikk sju og jeg spela etter 2 DNST er etterra, eins og til Kingdom Come og gjør spelt. Han ommelder The Message og The Hardest Part under einum. Sier det vera fangande Sanger som bare unga til fær og fra. The Message vera litt etter, men dere hører han jo The Hardest Part som 3 april og i 2006 var fjøra stekleie fra utgavene. Sangeren er nesten country, roots, kjendur og besta popliste utslutte var et 8. plass i Polandet. The Hardest Part.

Her har du gått talk. Alle fyrir Coldplay skriva i tilfæret lesa temaplad i X and Y i fela, men under talk vera Hutter, Bartos og Schult ur Kraftwerk eisne krediterer eier. Og i fyrst i atlova seldes X and Y fra 2005, ikkje eins ofta og A Rush of Blood to the Head fra 2002, særlig i USA, var fitt og munner, og ærestan var sølan større enn A Rush of Blood. Men avhoven hever vært stor, så tølen hever rettet seg, om man kan si det så leis. Senast kunne våre flere enn 20 millioner entruksselt av XMY, og gåvar 22 millioner av

fick ju vara annars där glädje för och att tema platta. Det var en fjärde plats av stärklasslistan i september 2005 och i Bretland. Mowerplattan X and Y hej tar vi ett tag sedan sätta juni samma år. Sangarne Coldplay Chris Martin säger ju i 2005 att Heidi X and Y just som i kromosomen X och Y är en lösning av sangen. Det är dubbelt av ydamen. Som är tärre här var tvärsöjer, en om kärlek och en om miss. Och så det är bästa i världen mot det ringaste världen. Men eisen kan en bryta tryggva album i tve her ex omboar fyra part og setna i den setna. Trommelslagaren Will Champion sier vi samme høver vi at i oppdøkket tilgångene lortet er nok etter Kraftwerk, David Bowie, Kate Bush, New Order og Joy Division. Og Brian Eno leier Chris Martin at træt. Chris Martin og fyrirfinnsje nok omrøver i eisen i hele tematottene, men jeg kunne i stegen sagt akkurat om trommelslagaren. Han fødde i Southampton i 1988 og vært han seneste av Tammer 4 og ble en Coldplayer. Da har han så å si unge trommelønter, men spilte jo i stedet begge klaver, og han begynte å spille som 8-årig gammel, og gitar, og han begynte å spille som 12-årig gammel, og 28-årig trommel. Han heter han rasjonelle Go i Heilen i Coldplay, og ser bedre enn hinner. Og som Chris Martin flere før har sagt, så det hinner gjør i Barcelona at spille for World Champion. Men, men, sier jeg skal leise den forsangeren Wusti Honon Dorafjörnjun i 1995, og den første asuina, da bakgrunnen ber han komme atter stortsettene, det er angre virkelig, jeg vil lise, og i flere blå. Da høyde der ikke en store tekniske dikter og settene, og trommelslåren fikk støst i avbreslene. Hinveien så sendte produseren Brian Eno en av showen Chris Martin til hus. Tog han var så kjølvrei. Fem vik og settene slapp han via til Coldplay. Og nu holder vi fram vid temaplaten i X and Y. Fyrsta stærklæg i Speed of Sound minner om Clocks fra A Rush of Blood to the Head, men ikke ens glæsaligt, heldur Kelefa Sanne og Tujarit no Rolling Stone. Det kan være, men talan om största stærklæg sitter fra X and Y, et annan plås i Bretlandi og top 20 i USA. Speed of Sound bygger av klaverriff og menneske upp vid synt og ørnljåve. Rytmisk etter at trommelige seg høyre støyblåster fra Running Up That Hill til Kate Bush. Og Chris Martin våttar at det som Kate Bush sanger fra 1945 gav støyblåster skåte til Speed of Sound. Kjære så vel!

1980. Næste sanger som fyrir gjennom hun ljókvudna ver Woman in Love som Barbra Streisand sang under kjöndru furs. Elpeplata nennes Guilty. Sanger var et hitlista lott plettskott og stegslæslisten hun i nesten nødlun vant og vi hagtölu. Jeg uslutte var så fram i ord at vanligaste average var et annan plass i Nyselandet. Det sier ikke lydium hendt sang som Barry og Robin Gibb skriva i.

Barbra Streisand vi Woman in Love vi 1904 og Arnog spela en sang av treat her som da for jeg synes jeg sammen vi er kvinne for jeg sier sindro om Barbra Streisand hun var født i fatakare familie i Brooklyn, New York og er vaksin til operaisen jo opp nega sættene bare for jeg nevner okker anna vi vi kjenner Brooklyn Pappi Streisand døy da hun var 15 måneder gammel og mamman ålde henne opp Mamma var en god sangare men jeg ikke dyrer vi at synes jeg allmänt. Sedan fikk hun kritikk fra mammene og fann ut av at hun var øvnsjuk mamman altså. Barbra Streisand fikk langt sin første heier etter virkjenning i 1933 da hun vann årsens utgave virslønnene. Langt i 1931 sang hun sin første sangleik og så etter hun i 1933 da han kjente Funny Girl og hun var filmatiseret av sedan og som hun vann en Oscar for det. Og hun vann en Oscar og sedan helt av 20 år. Men då så kom trusjen så orska jeg Streisand ikke flere sangleitjer. Det kom til av at hun spilte Funny Girl 1000 ferier. Og så får hun til Hollywood, her til hun imot til sangleitjer, så var han til å være galtende, at være en filmparter vel et navr, skulle han ikke gjøres om at hun. Måttøk av middelen størsfellegjer i Hollywood var ikke god. Hun har selv sagt at det var tog at hun har satt med alle om å gjøre trusja filmer visser, utan å være i Hollywood fra man undan, etter at noen røyntar opptøk har vært gjort. Og det var ikke vanligt. Men etter utlandet døma Streisand nertidsjo. Henne den første arbeid som leikstjåre var ved filmen om Jent. Det var tullig i 80 år nå, og hva ser av ombrotten om at Jent ikke så frett som var innsetter til Oscar Virusløn. Ganske var det tullig at hun ikke skjøtt ned en film i afterfyrren og i 1992. Og sangøs nå nei, hun eisne være passiv i konserthøpe i 22 år. Til hun egnet for fremme for i holdt 100.000 avhøyrer om i Central Park, glemte jo årene til en sang. Hun er gift James Brolin, som hun hittet jo en av såkalt Blind Date. Stevende møte. Stevende møte vi binte for en. Lykke vi. Nå, må klare en sang til at vi Barbra Streisand, og ta ver fra platene Vett, LP-platene Vett, i 1924. Og her også er en duett vi Donna Summer. Leie var givet ut som Asuja sent til 1924, og er til jæsten et 1924 hit. Vi var plettskott av poplisten og fristaklet til amerikanska tøyeriten om Billboard, og eisen til Cashbox, som var annet tøyerit av og i førte haktøy livet platesølet. Heidi er No More Tears, Enough is Enough. Her tar seg en roll i første minutten når det er klippte fra, men nå grav framvis 6 og en halv minutt etter av

Null stiller atle av hukket i sten, nukki utgavene tja hukorm. Fjora utgava torra var tøk, 4. September. Og til just hukket i sten, vid saman vi 8 mannen Simon Kvam, hava vi kjørt søgnasta tøyman. Kvam grøyte middel anna fra, kostera skriva om sitt egna opphav. Og her søvann æsnja sindi særlig fyrir okkun og i fyrjun. Tog i høydesandjen hon hukket i sten, synger han, min farfar kom norfra. Her det appi hansara Ole Kvam, sunnju verur om. Vi renda vi enn øynun le av hukket i sten, sannasta leie ui det vi kan ba leve det om, norrlig over atras grønny om eina viko, vi nutjum norrlenskum. Tånleitje!

0: Stora takk fyrir Karen Beck, beinleis her ur Studio 5, I Barely Made It. Ja, størst og innelitt. Takk fyrir, vi færa alt fyrir eitt, vi er til annan sanchen ui røyene og...
1: Ja.
0: Hva eitir han?
1: Han eitir Elton Jobben, og jeg har alltid haft så lytta fantasi om at om en han skulle utgjøre fløve, så var det heita titelsangren.
0: Elton Jobben?
1: Ja.
0: Det blir kanskje aktuelt, eller hva?
1: Ja, det finner vi ut av. Ja, det er stig egentlig.
0: Ja.
1: Ja. Han kommer her. Mm-hmm.

0: Sant om min nattur borg, og vi har sånn Karen Beck, så færre er at sya stora takk for at du kom slag åt tjåkon her i Studio 5,
1: ja.
0: Og tok etter her stia træt alene.
1: Ja.
0: Så det er ikke etter.
1: Nei, så tar nå.
0: Tusen takk for det.
1: Ja, selv takk.
0: Og dette var det som vi tøtte av skrån Hesafer, Alvin Elleby. Han gjør det joe atter i morgen. Og vi tar oss atter om en av vike, og tar da Eivor, og spiller Beinleis.
2: Ja, det var sendt John Beinleis ur Studio 5 fra Frutja Mottenan. Rune Jakobsson, vær verstør.

Her sier de og i kvøre og høyr i halsens rødt som i morgon teskar mild og blod og solen kysser holde i høyr foglasang a borja vik ein morgon og i april.

0: klockan är 5.
1: Nästa veckar blir ökt virke med Hannalänen I Vestmanna och I samband vid Hernarvenchna Lion Protector 2026. Vengingen börjar I nästa vecka men först och främst kommer till Vestmanna I hese veckna. Dansk och brettsk Hernarvenfolk för att häva mistö I Vestmanna medan Vengingen. Vantande vera omlai forsfolk av mistøyene, som vera Havnalænon, skriver Vestmanna kommuna. Venningen skipa av Joint Expeditionary Force, stitt Jeff, og brettar leia venningene. Londene og I samstavnen og Bretland, Danmark, Holland og Baltisk og Londene. Ein liger I venningene reisen I at styrkja samstarve med den Arstes kommando, brettsko hernavarmyndlaganar og førsko sjåverina. Toi verur vörn eisne vi I venningene. Vestmanna kommuna sier at Øtjo Havnalænon kan I størstan mån bruka som mannlett av vindeløvnån og Vestmanningon annars, men avvisar avmarsingar kunno vantast. Og I var kjemur nutja kvateskipanen tja barselskipanene. Løgtingi vi gjotta 3,5 millioner kroner at seg til å menna kvateskipanene tja barselskipanene. Og I lovene fra 2024 jo 11 millioner kroner, men bruk I 413,5 millioner, sier landstyret. Taksmeter at kvateskipanen kan tega seg nusla 1. april 2020, barselskroneren fortjar menningna. Enda måli å få en meira tallkilda kvateskipan at omsida barsels utgjalde. Nutja kvateskipanen vil meira brukarvinnerlig, bei tja foreldrenån, arbeidsgjevarenån og tja taimån som omsida skipanna. Og kvateskipanen vil løtte å tillega til vantager framtidarbrøytingar og barselsøkjennån. Omframt dette fer barselskipanen bedt seg eggångt at datum, så at tilbyrra gjera betre og bøyligare hagtalsgreiningar. Jens Stoltenberg, norske fortjermalaraherren og fyrirbrande IA-skrivare I NATO, fer korsene ikkje er standa 8 fyrir alt sjåvat siktarastavn I München. Stoltenberg sier vi blei I dagens næringsliv at han heldur vil hosavna seg om norskan politikk. Jeg vil fortsette med å ha her I Norge, har vi større tøytning for meg enn å standa 8 for en rastøvne I München. Jeg har med til Norge, avhåver I norsk om politikket, og sen har vi holdt frem, sier Jens Stoltenberg, vi blei. Jeg og tarre årsøk og parstander vårt samt rom, at Stoltenberg ikke skal standa 8 for rastøvnene. Alt kjøy og sikt av rastøvnene I München av kvarjonare, ta hittas kjøttnaleire, råharer, Serfrøyngar, granskarar og ompå fyre fellesskaper ur Øtlandheimnån er vittgjør at siktar og verje politikk. Axel V. Johansen, fyrirbrande løkmaver, var vi av rastøvnen I år. Han var med landa vi av Pallborsfondet omtsikt og I Arstis. Hentan rastøvnen var fyrst og fyr og 1903. Landstyret boi vi trutjar fyrir. Teltos Nuykar hefa lagt nýjur heimasuna tja norska størstingsinon, ta skriva norskir mýlar. Rússiskir Teltos Nuykar sýja sýstanda 18-4 netalobe. Flæri norskar heimasuir hefa verið raktar av netalobun sýstu vikunar. Vövannar låt til frukslåd av Ussuninche, 38 meter om sekunde, skutja, okkurst I alle, mjörsti og syrm I stövun. Og I kvöld lød låt av Øssuninje minni enn 5 meter om sekunde, skiftande skoiloft og elavever og I nått vestan. Fyrra parsen I morgen låt til frukslåt av Øssuninje, 38 meter om sekunde, skutja og elavever, mjørkje og syrm I støvån. Sætna parsen fruskre vinder opp I struk norran, 8-13 meter om sekunde, samtrygge og elavever etter regn. Hiten nødje til 13 sti.
2: Nu kommer sendingen stortliga server ur gamle havnene, tredje og seneste parster. Røyen var første forsendt I mars 2025. Jørlaf Kurberg sier fra, og i hesen personen har jeg vidt eisene Ken Paulsen. Tore Mikkelsen legger til rattes.
0: Jørleif Kurberg sale var tidsen ur leikon som frasu og folk, og han dotte særlig vel at suttja tar stottlige og stundum skøyv og vinklanar ui gjerne stenon. Særlig vel domt jonon at grøya fra stottlige og søvun ur gamle haunene, og han var menkan feraløyar i her, ikkje minst ui gamla bøylingsinon ut i arreine, her han var nekv ui oppvokstrunon. Fyrir nokkrum árum síðan skipa í Tórshavnar kvöldskúli fyrir nokkrum sövu kvöldum herr Jörlef segir frá stuttligum sövun úr gamla hónni. Jörlef andaist í 2018, men kvöldskúlin sigri fyrir at tiltaki verð tíki upp og tói hefa vit framvegis sövunar. Hetta tríu og sænastu pastur og hesa fyrir hei Jörlef vissar, sysnabatni Ken Paulsen, hann tói verri í ausni færin. Vi tar fyrst Jørleif.

Vi tar det stortliga søver ur gamle havnene, tre og seneste parter. Tor Mikkelsen, Leidl Rattes og Kari Annanberg var teknikere.

0: I dag just forsvar så gjerne føringer av folk at hva skulle takke støve til framtida støve førje og samband med Danmark den 14. september 1946. Løysingen vann av folk at hva 84,6% søtte løysing og oppskuddet fra danske støttene fikk 24,2%, men det var tepest 101 at hva av måned. Resten av at hva 4,1% var enten blenkar eller og gildier. Og valutgangen var 23,5%. Vi og Knut Arstone nå Hans-Andreas Sølvara Søvfrøngør, som har finnes nekk vi og har skrivet om folk av kvinna. God morgen, Hans-Andreas.
1: God morgen.
0: Vi kunde ta oss med oss i ursliten, men jeg er ferdig lykke at byrja et helt annet sted. Prøv at du og lys og kun stemningen i førjun hesa dien her om lei 14. september 1946.
1: Ja, nu er det ikke om det skjer, men jeg kan ikke andre øyne lyset det, for at hvis vi vet om dette her. Altså, vi kunne nok flytte noe til at folk har kunnet være

Goan dag, og velkommen til Bolero. Og i dag har vi valgt å bruke alle sendingene til hotnorkester, et la brassband som tar eitere enskom. Det en orkesterklanker som damer selger vel. Et hotnorkester er sett sammen av messingljåføren og slaverskje, og nek ser det ganske brassband i samband vi marsjer, marschering og ein storan klank. Men eit hotnorkester kan eisne ljóa mjukt og syntjande, og te nekvatui som ferdig at spela ut det. Vi til løtte fire vi Shine as the Light etter skotska tonaskalde Peter Graham. Og i versjonen brukar Graham tvær sangmelodier ur tonleika sivenjene tja frelsnar hernon. Sankløyene te eita The Candle of the Lord og The Light Has Come. Upptøkken vid Horto fra European Championships etla europeiske kappingene fyrir brassband i 1995. Te var Brickhouse and Rustic Band under Lashlo av Alan Whittington. Nu skulle vi høyra Philip Spark, så vi eisne for at høyra meira til satt nu i sentingene. Verste eiter Summer Isles og annars satser ur Hymn of the Highlands. Alt verste hever tjei satser, og tar av atler nøvn etter støvun og i skotska halendenon. Summer Isles ein solo fyrir euphonium, og hever navn etter einon ötjabaltje ut fyrir utningsstrondina og i Skottlande. Ta Harold Kappler som spelar euphonium, sama vi brassband Frølish Hall under Lashla av Hannes Buchager.

Sørst og løtene har vi hørt Summer Isles etter Philip Spark. Vi vet at Philip Spark enn løt og atrett. Neste vers er A Quiet Moment. Spark skriver en vers til minne som amerikanske musikklæreren James Philip Croft, som døde i 2006. Croft hei brukt ståran parst av sønnen arbeidsløyve til at undervise og arbeide ved ungen tonleggaren. Etter det anser han, ber familien Philip Spark skriva et versk til minnesomann. Vi tar Black Dyke Band under lærslo av Nicholas Childs.

Sørst og løtene, her var vi hørst A Quiet Moment etter Philip Spark. Nå færer vi nægge langere at du tog. Vi skulle høre Deep Harmony etter en skatonaskalte Handel Parker. Parker var organister og korleiere, men hodnarkester var eisende en store parster av løven og tjånen. Han stjøtnaie Howard Band i Yorkshire i heile Holtrush-ar. Deep Harmony et solmale og helst til verste tja Handel Parker, som best kjent i brassband heimenon. Vi tøyra brassband Villa Brook, under lærslo av Franz Violet, og opptøkken fra 1992.

Sørste løtene har vi hørt Deep Harmony etter Handel Parker. Vi venter nå atter til Philip Spark. Hesefer da verset Mountain Song, etla fjattla sanker. Og her hever Spark selvgrett rettelig vel fra hvordan hosgåttet kom. Han hever flere ferier ved i Meierhofen og i Tirol og i Østerrike, og verset teker stå i en av fjattlaturet. Vi begynner nere i bygdene, her kyrkjeklokken høyrast, så gjerne gonger leien nian i fjøtlene, og ta leien at enda gonger åman atter i bygdene, høyrast kyrkjeklokken atter. Mountain Song var opprunalige skrivaur til River City Brass Band i Pittsburgh, og hes i opptøkene høyra vid Göteborg Brass Band under Laszlo av Bengt Eklund.

Vid hava hørst Mountain Song etter Philip Spark. Nu koma vid til longsta verskje og i sendingen i dag. Det Purcell Variations etter skotska tonaskalte Kenneth Downey. Downey skriva i verskje i 1995, ta 300 år var det lijen, syan i enska barokk tonaskalte Henry Purcell døye. Grundaleie eit le som vi kjenna som Solmaleie Westminster Abbey. Leie hever atter sin oppruna og i endanon av einon kåreverske, tja Purcell, som eiter O God, Thou Art My God. Downey teker etta leie og gjer eina innleying, eit tema og til sust 5 variasjoner. Parker Variations var eisen i et tøtninger mykje versk tja Downey Sjolvon. Etta var fyrsta ståra versk tja Johanon som var givet ut utanfyrre frelsnar herren og atla til breiara brasband heimen. Vi tøyra Grimthorpe Colliery Band under lasjlo av Peter Parker.

Sørste løtene har vi hørt Purcell variasjoner etter Kenneth Downey. Nå får vi et atter og et frialierle. Vi skulle høre Canterbury Choral etter belgiske tonaskalde Jan von der Rost. Hette et versk som Negf eisne kjenna i utgavene for harmoniorkester, men opprunalia vært å skrive for brassband. Von der Rost fikk i blåsteren etter en av vidjan i Domkirchen og i Canterbury og i Englande. Verset var skrivet etter avhetan fra Robert Levagl, som var formøver i brassbanden midten Brebent, orkestren som Van der Rost Kjolvor var knyttet rett. Settene gjør til han eisne en av utgave for harmoniorkester. Og av opptøkene som vi skulle høre nå, det just brassband Middelbredant som spiller. Jan von der Rost, Kjolvor Stjøtner, og opptøkene fra 1902.

Sørst og lødene her var vi torst Canterbury Choral etter Jan van der Host. Vi er nå kommet til sørst av verset i Bolero i det. Og her færer vi et synder ærestane. Vi enda vi filmstånleitje. Tånleikeren ur amerikanska filmen om Gettenburg fra 1993 og skrivaver av Randy Edelman. Filmeren snur seg om slæje vid Gettenburg under amerikanska borgarakrynum. Vid for at høyra rondion og finale, det tveir parstar ur filmstånleikjennom som Andrew Duncan hever lagt til rattes fire hotnagester. Vid høyra attor brassband Willebrook under Laszlo av Franz Violet. Og vi hæsson vi deisne kommet til endan av Bolero i dag. Takk for det at du lort av vi. Sendingen vil enda sendt i morgen, og hun vil reisne løgt ut av heimasynet og kringvarpen hun. Sendingen i dag kjørte Olav Olsen.

Hette Roger Venn, køyr 45, møyn en gamla Volvo, nastan etlis ekfer, solbriller av, rutler ruten nir, tender jakres oppar, skru volume opp.

Ja, fra lykka danselige tøvnar, eller tja fire vi i kvöld, vi tar du her karisma, i kvöld kan allting skje. Og vi tar da fram vi gauon tøvnun tja Lasse Stefans, og i sommar gav han et nytt album som det råpade av Spotify ut, som han nevner sommarkort, her nekver gauor tøvnara, onkrer nudger og ærer, som noi innspalter. Hette ein av Taimon, en natt i april eider hessen, han heva bit hårst fyrr mittlen anna vi Pio Pilgrens. Men her det Lasse Stefans, en natt i april.

Ja, som alt og ekvelia danselet Tjallasa Stefans. Og vi talta fram og i just sama stima. Læt og kan høyra lever her og nu. Her og Blackjack.

Lever her og nu, ja, gauir tånar, vid hort og her Blackjack. Jeg var i arbeidsordon inne tja einon så kvillia, hun er lijon fruar manne, nu i vikene, og vi kom og prate om tånleik mellom anna, og hun og domte jeg kvillia vel sanjinar tja Halle Johansen, og mellom anna hentan som i halte vi færa spela fyrir honom, Løyve ein løyde løta.

Ja, innelige, innelige vekkost. Inte visste ja at det var kjærlig. Vi tar du her sermesto og vøkru røttena tja Tora Halvorsen og i hesson Sanchino. Og til og teipa i Steinar Storm Kristiansen og Camilla Andersson som heva stegi fyri og gjørst hendan vekra Sanchin. Vi færa nu vujare, let og nu høyra tveir gauar sanger, tja en orkestre som ui nekvarrans ar hava veri mittlen til allar besto, Bjørns orkester, Vinden viskar mitt navn.

Ja, sannelig av vekre tonar, vi tar du her Bjørns orkester, Vinden viskar mitt namn. Ja, teir hava veri av Padle og i nekv harrans år, Bjørns orkester, og teir still going strong, kan man sija. Og dette en nok så sermest orkester, tui at teir vær stona av Bjørn Kalvatsvik, og i orkestren og i det han stadigvæk primus motor, og han spiller harmoniko, tangentar og synkor, eisene sjålvande. Men at rett seg hever han Boar Sinenar, Mathias Kalvatsvik og Johnny Kalvatsvik. Annar spiller harmoniko og tangentar og gitar og synkor eisene, og hin trommer og sank. Ja, og så det tveir atræt og i bolsjennom. Jan-Erik Bank Småke, han spiller gitar og tangentar. Og Nils Arne Rørseth, han så vi og fær alt oppa plås tjatamon og overdeligjør fyrir at Bjørns orkester koma av paddelen og gjerra teater best til. Jo, eit gott orkestor, te må vi sija, og i halte vi teka bæra ein gauan a træt vi Bjørns orkester, hesen ikkje minne vekor, en råse i råsenes by.

Ja, her har du vidt hentan Sætna Sanchen som lortaren ur Kvalpa Ingstisær, Ljuvliga sommar tja vikingarna. Og undan honom veta jo Hallo Mary Lou. Og så her eit lortarinskje fra ein lortara som ofta sender okon gau innskjer, og det ein som råba seg DC, og han skriver sjålais u kvöld. Godt kvöld, Finnur. Takk fyrir eina gaua sending susta frudja kvöld. Kvæt tíkje gott at høyra til attur. Og takk, takk fyrir tei vökru årene til ma i Og så heldur han fram, vid elska at dansa etter gauun dansebands taunleitje. Så kan eg høyra tusen tårar vid drifters, og vad gjør enn et år, etla what's another year, vi Flamingo-kvintettene. Takk fyrir ena gaua sending, blujar helser, DC. Og så skoider han oppi, PS, jeg i Danmark, og lorti her etter sendingene. Ja, men gaua to, det hoa litt av vita, at det damasendingene, og at du eisende lortar ta to utananda. Sjølvande fart til hesa på sendingene, fyrst her, hesen fra Lodje Sankeren Tja Drifters, tusen tårar.

Tusen tårar, ja, det var den fyrre som det ser yngste ser. Og vi færre innskja til alt det beste og i Danmark, og her først ut den 17. sangen vi flamingokvintettene, hva det gjør enn et år.

16. september, vi tar du her Blackjack. Og nu til ein indeslia vekran og negvsiande tauna, tja Oli Ivars, og til reisen i her, Tori Halvorsen som synker fire, minner fra et gammalt hus.

Alle har vi minner fra et kjært og gammalt hus, ja, det er så satt som det er sagt. Gamle husene, badna heime kanska, det hever nega helt særligt, lukteren, ljåene, og så alt de gode minnene hjemme. Ja, sannelig er nega som er godt at hava visser fram og i løyve. Vi tar då her Olivars, vi har sånn vekra sanjinan. Minner fra et gammalt hus. Og nå kunne tid som halda tikkun kunne teka en gauan leindans ut av gulven, gjerra tikkun til reier. Toi nå færa vi det trøyne ut av gulven og gjennom gauan leindanse. Her verit det vi uslenska snurrunar, linudans med linu.

Ja, sanneliga gauur leindansor, linudans med linu, vid høyrt og her, uslensko snørunar. Og nu vanti er at tei flesto av a veri uti a gulvunnon, og i låsjene, og i gøto, og dansa leindans saman vi okon. Ja, hoa litt a vita, tid er så mong som dansa saman vi oppa ta. Og nu til gauar tøvnar vi Conny Nilsson, Alla stjärnor.

Littla hjarta mitt, ja, vegre tånar, og tå ekvelia danse litt. Vi tar då her Bjørkvin og hjertagåsaner, vi har sånn vegre sangenom. Og nu færa vi det at narkast enda noen av hesopartnån er oppa ta, men la dere først her høyre en så gauan sang tja Bengt Hennings, hon er så fin.

0: Ja, gauur fotur og tja Ingemars her møtur endanon. Vi tar då endan fra lukka taunan, jenta, som je traff en gang. Og nu vi som sagt komin så mykje langt der vi færa teka tan seinasta sanjen, og i hesom partnon av oppa ta. Og vi færa som vant at runda av i reilige vøkron taunon, vi spalt og fyrr i sendingene, omkrar gauar av vikingarna kramgåa låtar 15 fløvene, og let okon enda her i kvöld vi Einon sanje av hesare fløvene træt, het en så inteslige væk og sjankor som eitor, en gang skal vi åter møtas. Og gau tid öll som heva lutt av, og tid som sendo inn gau lortare innskjer, og tid mongo som dansa av sama vi og gån, hjertans takk fyrir te. Og tid jo velkommen å sende inn lortare innskjer til oppa ta, til jeg kunne tid gjerra av Facebook-vangan og kjassendingene oppa ta eitir han, og til kunne sende eisen i en teltepost til oppa ta kurla kvf.fo. Ja, og så etter så leis at sendingen jo atter at høyre, manna kvöld tar vi hon endersendt klokkan 11, og annars vera oppa ta sendingene atler lagtar ut av nede av kringvars heimasøyene, og til finna sendingene oppa ta, og i bolsjene som eitor taunleikor. Ja, gav og tid, takk fyrir kvöld. Nu færa vi til at runda hendanparten av vi hesson vækra sanjenon tja vikingarna. En gang skal vi åter møtas.
1: Jag står kvar